ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta-ta-da-da-da-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela Bel, Bela Bel, Bela Bel, CZ.

ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta-ta-ra-ra-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.